boogie boogie boogie boogie boogie створю со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ятні є видно, леж кодва, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарав, ти си пам'ятен, со рекли.

створ, я сам нор, ага, я сам боги створ. Кожна річ такой се лажє, диха, здей всяк чоловік се мін насміха, туди женське рає ме і маю, глега норчка правю і не церкляю, за мені проблемо ні повір, рису кар сам нор, я сам кром.